0: Her er NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnemte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom, i russiske skoler, lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset norske landslagsspilleren Noah Steen det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og den buer oss der.
3: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder. Der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da skal jeg stå med bronsemedaljen her. Det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg er leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråen hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Ja da, det var Marlboro, kasakhstansk popmusikk på NRK P1, nummer 1 i Tajikistan.
1: Likte den der, altså.
0: Det var ikke smått.
2: Landsmøte, bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Ja, velkommen til bokklubben 52.
4: Ja, takk, takk.
0: Vi er kommet til uke 17, folkens, og da bør man jo helst være i gang med bok nummer 17, hvis man skal være på skjema til å få lest 52 bøker i år. Så går det med det, Torfinn?
4: Ingen anelse, jeg teller ikke.
0: Nei, Elin, ja, du, hvor mange bøker har du lest nå i år?
1: Jeg tror på, jeg er vel på fortsatt på bok 1,
0: Du er på bok 1, ja, men det er ikke så
1: verst. Nei, jeg leste ferdig på, jeg har jo vært masse syk. Det er bok 2.
0: Du er på bok 2?
1: Ja.
0: Ikke noe å skamme seg over.
1: Svensk krim.
0: Hvilken da?
1: Den, hun heter Elin, hun som har skrevet den.
0: Ja, leser bare forfattere.
1: Ja, ja, med samme navn. Det er bare meg.
0: Jeg er nå i gang med bok 18, 19 og 20.
4: Ja.
0: Leser Hobbiten med min kopi.
1: Ja.
0: Og så har jeg begynt på en bok som heter 18, samtale med Arne Næss, fordi at jeg glemte den boka som jeg egentlig leser nå på jobb, for jeg skulle snakke om henne. Og så da leser jeg jo Mitt liv som sauebonde av Kjell Olav Dahl.
4: Ja.
0: Tenkte å lese litt, nå blir det rett og slett litt høyt lesing her nå. Den her, Mitt liv som sauebonde av Kjell Olav Dahl, veldig flott bok, handler om familiegården hans sin på Feiring, som er et sted som ligger langs sydenden av Mjøsa. Og på den gården så ble det i 1938 født en legende som het Stella, og Stella var selvsagt en
4: hest.
0: En hest.
1: Oh, ja.
0: Det var en veldig fin hest. Og ikke en hvilken som helst hest. Så skal da høre historien om Stella. Det er veldig, veldig flott. Etter som årene gikk, ble hun som et familiemedlem å regne. Da jeg var liten, gikk Stella alltid løs rundt oss. Hun var gammel, kjent med alle og ble aldri tjoret. Uansett hva hun var med på, fant hun veien selv hjem. Ut av tømmerskogen eller på besøk til kjente. Snart forstod jeg at hun både var snill og noe for seg selv. Hun hadde privilegier som de andre dyra bare kunne se langt etter Stella. Da farmor bakte brød om fredagene, smurte hun ferske brødskiver til oss barnebarna, og da vi satt rundt kjøkkenbordet og det trampet utenfor, visste farmor hvem som kom på besøk. Stella visste at det ble bakt brød. Hun nikket mulen mot dørhåndtaket og åpnet selv og kom for å spise. Det høstet alltid latter hos farmor da Stella stakk inn hodet med forbena på kjøkkengulvet. Det var så langt hun kom. Dørkarmen stengte for resten av kroppen. Hun fikk en skalk og en skive som hun mumset i seg langsomt med tyggelyder, før farmor klappet i hendene og Stella bakket ut av kjøkkenet. Litt av en hest. Etter slotten gikk hun på en eng som kalles Hansbakken, et jorde som ligger et stykke unna gården. Så Stella hadde rolig og late dager da etter slotten. Jeg var 7 år gammel. Husker at jeg gikk opp til henne av og til med brød og sukkerbiter. En gang jeg kom opp dit, hadde hun lagt seg ned, og det hadde jeg aldri sett tidligere. Nyhetene ble dårlig tatt imot på gården. Stella hadde fulgt med far min og brødrene mine opp gjennom oppveksten, tenårene og voksenlivet. Alle forsto at dagene hennes var talte.
4: Ah.
0: Men ingen sa det høyt. Hva skal man gjøre når en man elsker lider? Stella hadde dratt slåmaskin, såmaskin, plogen og harven hele livet. Hun hadde lunnet, tømmer og skaffet gården inntekter i mange, mange år. Senere den dagen, da jeg var på vei opp til Hansbakken, møtte jeg Fritjof med en rifle under armen.
4: Okay.
0: Du kan snu, sa han.
4: Vet du, det var en gammel gubbe i den bygda der jeg vokste opp, Sven. Han heter Oddvar. Han er død nå. Men han hadde en hest som heter Stina. Og Stina kom til stadighet inn i huset til Oddvar.
0: Ja.
4: Og da sa han, Stina, gå på kammerset ditt. Og da snudde hun, og så gikk hun ut i fjoset. Han kjørte også moped ut av bruket bremsene, så han sleit ned veldig mye sko.
0: Åh, deilig. Det var bokklubben 52.

0: Men dere, fri bar. Hva tenkte dere da?
1: Herlig. En god kveld.
0: En god kveld, ja. Ja. Hva med å gå inn på en pub som er laget for folk som tenker på, kanskje skal jeg slutte jobben min? Jeg har kanskje lyst til å gjøre noe annet. Jeg trenger noe annet nytt i livet mitt. Og så i det tillegg så er det da fri bar, altså gratis drikke.
1: Ja,
0: er det... dette, altså, vi skal til Japan, ja. Hvor dette eksister. Nærmere bestemt til byen Yokohama, vi er rett utenfor Tokyo. Og der har det nylig dukket opp et unikt barkonsept som da er skreddersydd for nettopp det som vurderer å slutte i jobben, og som gjerne kan vurdere dette over et glass eller to med gratis voksenbrus. Baren heter Tenshoku Sodan Bar. Det skal visst nok kunne oversettes til bar for karriererådgivning. Og plutselig ble det jo veldig tørt, ikke sant? Men så dette er de viktigste punktene du trenger å vite om det her spesielle stedet. Det er gratis drikke og snacks. Det er helt rett. Både alkohol, alkoholfrie drinker og potetgull og nøtter og sånt er gratis til deg. Årsaken er faktisk juridisk. For i Japan så har ikke private rekrutteringsagenter lov til å ta betalt av jobbsøkere for å vise dem stillingsannonser. Arbeidslivet i Japan er ganske annerledes enn hva vi har.
2: Ja, det, ja.
0: Siden denne barna fungerer som en uformell rekrutteringsarena, så velger de å gi bort serveringen gratis for å holde seg innenfor lovverket og for å lokke folk inn til en god prat.
1: Smart.
0: Og bartenderne, de er da karriererådgivere.
2: Ja, ja. Perfekt.
0: Ja. Du tenker kanskje at du skal gå på NAV for å be om litt assistanse, men her kan du gå på puben. Bak bardisken så finner du ikke vanlige bartendere, men profesjonelle rådgivere fra et rekrutteringsfirma. Tanken er da at det er mye lettere å snakke ærlig om jobben, sjefen og fremtidsdrømmer over en drink enn i et stivt kontorlokale. Og det funker altså sånn at du må ha avtale. Du kan ikke bare liksom ramme inn fra gata og nå. Åh, tenk meg, det hadde vært deilig.
2: Snakk om sjefen.
0: Ja, snakk litt drit, få ut alt det her inne på. Nei, må bestille tid på forhånd. Og så er det private samtaler her da. Øktene de varer vanligvis mellom 60-90 minutter, og foregår i private rom for å sikre deg full diskresjon. Og så er det det er ikke noe press. Det er ikke sånn at du står godt dit og funnet, oi, det var en veldig god samtale, og nå har jeg endelig løsninger på mitt lille arbeidsproblem. Nei. Rundt 60% av de som besøker denne barn, de er usikre på om de faktisk vil slutte. Altså, de har ikke tatt den endelige avgjørelsen enda. Målet er nemlig ikke nødvendigvis at du skal si opp der og da, men å gi deg et nøytralt rom for å lufte tankene dine, som det så fint heter. Og hvorfor finnes dette?
2: Ja, hvorfor?
1: Ja.
0: Altså, det tror jeg det finnes, fordi vi snakker om Japan. Landet er kjent for intens arbeidskultur. Jeg vet ikke om dere har hørt om begrepet koroshi.
2: Koroshi,
0: det er død av overarbeid. Ja, de har til og med et eget ord for det.
1: Skjer det?
0: Mange føler et enormt sosialt press for å bli i samme jobben også hele livet da. Og da kommer denne puben eller barn inn i bildet, men som er trygg havn, hvor man kan snakke åpent om burnout. Selv om jeg har vært for lenge et program der det er ingen brydd som har snakket norsk engelsk. Eller karriereskiftet da, uten å føle skam eller frykt for at sjefen får vite det. Fordi jobben din er ekstremt viktig for den personen du er i Japan.
1: Ja, for der er det sånn at folk søver overalt fordi man er så sliten.
0: De har jo de her små, du kan ligge i sånn bittesmå rom, sant? Fordi at du har vært litt lenge på jobb. Ja. Det vil ta lang tid for meg å ta toget både hjem igjen for å sove, og så være tilbake igjen i morgen. Ta bare inn på et bittelitt hotell, og så sove dette dagen etter.
2: Nei, har de det?
0: Jobb, altså? Ja, jobb og karriere er ekstremt viktig. Altså,
2: søv på et bittelitt rom?
0: Ja. Ja, har du ikke sett de her tube? Det er som en kapsel på en måte. Ja. Et rør omtrent. Ja. Det er plass til en madrass.
2: Ja.
0: Og det er det.
1: Jeg tror landsmøtet må til Japan ja.
0: Og ha et utenlandsmøte. Ja. Det stemmer for det.
1: I en sånn kapsel.
2: Fribar. Ja.
0: Nå er jeg redd for at jeg må si at dette var bare et engangstilfelle. Skal du betale en barn da?
2: Ja. Okay. Nei!
1: NRK tar
0: det. Han sa ja, vi har det på tid. Det var dessverre bare et engangstilfelle, denne barn her, men kanskje noen her til land som driver med sånn karriereveiledning blir inspirert. Det hadde vært artig å høre.

0: La meg få gratulere Ole Jonny imens med dagen. Det kom bursdagshilsen fra Trolløven. Gratulerer, det Synnøve som har sendt inn den.
1: Det var veldig rart, nå ringer det uten at jeg har trykket på den.
0: Ja, men det jo litt gøy da.
1: Vet jeg ikke det... hvem jeg ringer til.
0: Nei. Aprilspøk fra telefonsystemet. Hallo?
2: Hei, venner.
0: Hallo?
2: Hei, hei.
1: Hallo? Vi ringer fra...
0: Nei!
1: Vi ringer fra... Nei, men hva... Hva sa du?
2: Nei, hei, det tror jeg!
1: Vi prøvde å være påskesnille med deg, men...
0: Der ga vi det mange sekunder, altså.
2: Nei, seriøst!
0: Ikke legg på nå, ikke legg på.
2: Ja, nå er det rett før jeg legger på. Her jeg satt og hørt på dere, og så gikk jeg akkurat ut nå, for nå skulle jeg være snill svigersønn og ordne en garasjeport til svigerfar, og så nå sto jeg ikke og hørte på dere.
0: Nei,
1: så skjønte jeg ikke hva som skjedde.
2: Og det er straffen.
0: Ja.
1: Det er straffen, men det var jo veldig hyggelig å høre fra deg. Ikke Trude, men du heter Øyvind. Er det Øyvind vi har nådd i dag?
2: Ja, det det, vet du.
1: Og hvor lenge har du vært påmeldt i Trude-konkurransen og gått og ventet på at vi skulle ringe?
2: Jeg har vel meldt på en del ganger, men nå jeg meldte meg akkurat på nytt igjen her i påsken, tror jeg.
0: Ja, sant.
1: Og så har du gått og ventet, og så glatt
0: det. Du tenker å gni det inn, Sven, nå.
2: Ja, altså, ja, nei, nå tok meg fullstendig off guard.
1: Det ble nesten en hvit t-skjorte til deg, men det ble trøstepremie da.
0: Du, det garasjeporten, Øyvind, hørte du sa bare, jeg skulle bare ut og hente liksom, og så bare, du skulle bare fikse den garasjeporten du.
2: Ja, det var liksom en lås som var ikke i virke sånn som skal, så da må vi gjøre litt for kost og logi da i påsken, så fikser vi en garasjeport.
1: Hvor skal påsken nytes? Hvor er den geografisk?
2: Den er på Sunnmøre, rett mellom Molde og Ålesund er vi nå.
1: Ja, da må du hilse til våre venner i Vajasses-redaksjonen, de holder jo til ute der.
2: Ja. Det skal jeg gjøre.
1: Og herlig. Nei, har du noen påskemeny? Hva er planene?
2: Du, ja, nå vi har vært litt på fjellet og stått litt på ski, og nå vi litt lenger ned i lavlandet her, så nå er det bare egentlig bare avslapping resten av påsken. Ja.
0: Mm. Kommer du til å få til denne garasjeporten, bare så får roa ned din svigefar?
2: Ja, altså, jeg har trua. Dette skal vi fikse.
0: Ja, bra. Ja.
1: Fantastisk, Øyvind. Hyggelig å prate med deg. Så får du bare melde på igjen, da.
2: Jeg hører du si det. Men
0: nei, kom igjen, Øyvind.
2: nå, dette her, det jo bittert. Dette andre gangen det har gått og vært skogen, så da tenker jeg nå...
0: Alle gode ting er...
2: Alle gode ting er... Ja, akkurat.
1: Ja, ikke sant?
2: Vi er tre.
1: Ok, ja. Nei, men da sier vi bare et hjertelig god påske.
2: Altså, send gjerne en tekstmelding neste gang før dere ringer, da. Så er vi klar.
0: Ja, sier vi, og så er det 1. april.
2: Da er greit.
0: Ja, men takk for praten, da.
1: Takk for praten.
2: Ja, god påske.
0: Ja, lige med deg.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Hei, hei. Velkommen til konspirasjonskroken.
2: Tusen takk. Det ingenting som roer nervene så mye som litt konspirasjonsteori ved Borkhus.
1: Takk for det. Det jo I en verden der alt kan se litt kjipt ut, så kan det jo blant være godt å tenke på den litt større helheten.
2: Ja, den litt skummelt I tillegg.
1: Og så jo egentlig bare et lite grasstrå på en enorm plan her på denne planeten vår. Denne vi ikke her med oss prate om 3i Atlas, sier den bare je og je. Og hva 3i Atlas? Jo, 3i Atlas det tredje oidentifiserte interstellære objektet som har kommet inn I vårt solsystem. Det første var Oumuamua. Ja, den andre heter Borisov. Altså den Oumuamua heter egentlig 1i Oumuamua. Det står for den første interstellære objektet Oumuamua. 2i Borisov kom for et par år siden. I fjor kom 3, den tredje interstellære objektet, Atlas. Det har fått navnet Atlas. Den kom opprinnelig fra sentrum til den arma som vår melkevei strekker seg inn I. Vår oss ligger her på en skikkelig utpost.
2: Okay.
1: Du kan se for deg bensinstasjonen på enden fyrer I Hardangervidda, skulle jeg si. Der planeten vår, hvis den ser det I en galaktisk sammenheng. Og den arma til melkeveien her, her ute også her, den forsvinner jo andre veien inn I et enormt sentrum til melkeveien. Og 3i Atlas tror forskerne 7,6 milliarder år gammel. Den mer enn dobbelt så gammel som jorda vår. Og på sin vei gjennom vårt solsystem, for den kom jo I oktober, og begynte å se den I september, veldig vagt, og den sneia planeten Mars I oktober. Den la seg rett på andre siden til sola for oss, når oss kunne observere den. Og så det var jo ikke så lett å se og så passerte den Venus på jeg skal si armlengdes avstand da, I en solsystem setting, og nærmer seg nå Jupiter, langt der ute og på Astrofysisk Institutt på Harvard så har 2 astrofysikere ført denne her med Argus-øyene som det kalles Avi Loeb og Tony Scarmato har 10 bilder fra Hubble-teleskopet De tok bilder fra november og desember og fjernet all støyen fra bildet for å faktisk se hvor mye tå 3i Atlas de kunne observere. Og som de sier på internett, det de så sjokkerte dem. altså, kort fortalt, så ser det ut som at 3i Atlas har 3 jetmotorer. Hvis vi ser for oss 3i Atlas som en 5,6 kilometer I diameter stor dings, som suser gjennom rommet. Og så ser oss for oss at hvis du ser for deg en fotball nå, en 5,6 kilometer stor fotball, hvis du tenker at den rund den her da, så kan du si at på jevnt fordelt rundt så sitter 3 jetmotorer.
2: Ja.
1: Hvis den her 360 grader, ikke sant? 360 grader rundt, så sitter en jetmotor på 0, så sitter en på 120 grader, så sitter en på 240 grader. Så de jevnt fordelt rundt, og de fyrer av med jevne mellomrom for å helle en stø kurs, eller kursen de har tenkt å ha.
2: De fyrer ikke av missiler, liksom?
1: De fyrer ikke av missiler, nei. Det noen slags exos-avgasser. Og de 3 jetmotorene her har en rytme, eller en puls, om du vil. Den ene av dem, altså hovedjetten, den sveiper att og fram I løpet av et 7,2 timers intervall. I løpet av 7,2 timer så har han gått fra ene kanten til den andre. Akkurat som et sånt søkelys som sveiper over et jetområde. Cirka 20 grader I hver retning. De 2 andre jetstrømmene holder seg til sine intervaller, som går opp med det store jetstrømmen sitt intervall. Og da kan vi faktisk prate om et system som ser ut til å jobbe I lag, for å helle en jevn kurs eller kontrollert endre kurs. Og det akkurat det 3i Atlas gjør. Den endrer forsiktig kursen. Den går, altså for at veldig mange sånne her interstellære objekt, de kommer jo susende I ei retning. De kommer på en plass veldig fort, og de skal ha en annen plass veldig fort I rett linje. Men 3i Atlas, den kurve, den som en skruball som går I 0,22 graders bane. Så den endrer gradvis sakte 0,22 grader retning. Og dysene på jetmotorene ser også ut å variere, akkurat som når du justerer en hageslange fra tynn sprut til brei sprut. Der, slik endrer de seg også. De her, på en måte, hvis du ser for deg en komet som har en hale, ja. De har jo igjen en hale som kanskje peker en eller annen vei. Den her har tre haler, og de halene varierer. Det er jo den store utfordringen med å faktisk se tre i Atlas, det er at 99% av det jeg ser er eksos. Det er det som den spruter ut for å helle kursen sin. Så selve kroppen, eller skråget, eller hva jeg skal si, er gjemt bak det her. Akkurat nå er tre i Atlas ved Jupiter, og så spekuleres det om den vil gjøre noe krumspring før den forsvinner ut til vårt solsystem. Eller om den suser videre ut av vårt solsystem, og så ut den veien der det ikke finnes så mye annet. Uansett, du vet, konspirasjonskroken skal helle deg oppdatert.

0: Hør! Lyden til stille disco. Eller rolig klubbing. Eller kanskje hodetelefondansing. Kjært barn har mange navn. Poenget uansett at du må ta på deg hodetelefoner for å høre musikken. Og rundt deg står det et fullt dansegolv med andre som også har på seg hodetelefoner. Og da hører en jo andre lyder fra dansegolvet enn de vanlige. Det visst veldig behagelig for dem som jobber I barn. Og så det jo deilig å kunne ha tatt på seg hodetelefonene og bestille en forfriskning uten mot å rope. Hei, kan jeg få en til?
1: Du har vel fått nok?
0: Hæ?

0: Ja, det var godeste Prince det med Sign of the Times.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1 på denne aller første junidagen, og jeg liker at første kalenderdag på en mandag, det må jeg si. Det symmetri. Jeg som heter Mathias Nylena vet å sette pris på. Så får vi se da om vi har orden i sysakene våre her i dagen, så sånn neste timen. Det sportsfeber i Norge, det skal det selvfølgelig handle om. Hockeytriumfen i går skal feires på Ullevål stadion i kveld når Norge møter Sverige i fotball. Vi tar turen til Sverige for å høre hvordan naboene i øst takler Norges hockeysuksess, og om ikke svenskene trenger seier i kveld mer enn oss. I kveld deles også Michelin-stjerner ut. Jeg tar inn en spent mesterkokk som kan få lønn for strevet. Og har du hørt historien om aktivisten, professoren og popstjerna som startet en elbilrevolusjon? Fredrik Hauge svinger innom dagens med røverhistorier om da han og Morten Harket kruset rundt i en ombygd elektrisk Fiat. Dette og mer her på PN denne timen. Bli med på turen. Aller først en kort nyhetsoversikt som starter i retten Tone Nordahl.
2: Jorde Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar, erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Johar ble altså drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på en institusjon på Kampen i Oslo i fjor sommer. I retten i dag sa Jorde Wilms at han hadde planer om å drepe flere, men at han nå angrer på det han har gjort. Det satt av 9 dager til denne rettssaken i Oslo tingrett. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA tidligere har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser iranske motangrep som har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. Sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson avslutter samarbeidet med umiddelbar virkning, det skriver Brann selv på nettsidene sine. Klubben skal etter planen holde en pressekonferanse i ettermiddag, der de skal forklare mer om beslutningen. Nå det 1 million elbiler på norske veier. Det markerte Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening på Bekkelagskaja i Oslo i dag. En stor dag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det jo en stor dag fordi at 1 million, det mange elbiler. Og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for med kutte utslipp. Men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
2: Det Andreas Bjelland Eriksen, og som du nevnte, Mathias, så skal vi få historien om han som virkelig var med på sett. I gang hele dette elbil-eventyret.
0: Ja, det må jo starte et sted. Fredrik Hauge importerte inn elbil nummer 1 til Norge og forteller historien litt senere her i dagen, så vi skal snakke sport først. I kveld spiller Norge mot Sverige i fotball. Hva da bedre enn å starte sendingen med svensk pop av beste merke?

0: heaven's coming. Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Kløver og låta Bit av meg her I dagens på NRK P1. Kronprins Haakon har startet et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med mål om å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innen sjømat, havforvaltning og maritim industri, og planen var I tillegg til å være I Tokyo og besøke en havneby I landet, men det har han måttet droppe, for før helgen kom nyheten om at kronprinsen forkorter besøket på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, noe han gjentok I dag da han møtte pressen I Tokyo.
1: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Det sa kronprinsen, og nå skal vi direkte til Japan, hvor du reporter Kristi Marie Skrede. Du følger kongehuset for NRK og med på dette Japan-besøket. Hva mer sa kronprinsen om kronprinsessens helsetilstand?
2: Han sa at hun blitt en del dårligere, dessverre. Og mer detaljer delte ikke han om det, annet enn at han vil reise hjem på onsdag kveld for å være nærere sin lungesjuke kone. Detaljer om hva som ligger I denne forverringen, det delte han ikke noe om.
0: Men vi fikk vite mer, nemlig at datteren, altså prinsesse Ingrid Alexandra, reiser hjem fra studiene I Australia til Norge.
2: Ja, han sa at prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra Australia nå om kort tid for å være I lag med mora. Det planen nå, og det familiesituasjonen som gjør at hun tar en pause fra sitt studieliv I Sydney. Men han la jo til at hun skal tilbake og fullføre studiet, og at hvor lenge hun blir hjemme nå, det må de komme tilbake til.
0: Og så kongen. Uttalte seg om kronprinsessens helsetilstand forrige uke. Da kongen møtte pressen sa han at vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men trodde og håpet